ինքն էր, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման անհաղթելի օրեն ոտքի իր ըմբոստացողի հրեղեն գլուխն աստղերուն մեջ մխրջել են ու իր ցերկադրության սուրերով զինած հողին փրկության սիրովը հրաշացած եղբորմը նման, որ եղբորմը օտարացում են իր հոգին գարյունի, խոսեցավ ինձյան, և իր փարերը իրարու ետև է, և գարկ առ գարկ խիստ էին, և քաղցր, և ճշմարիտ, և քինահույս, և առնական. Եվ հավասիկ ես եմ, ով մեղքության ու անշարժության զավակ, որ աղմկահուզորեն այս իրիկուն հերուներեն կուկամ, կու երազուն և անտարբեր ու անքորձոն ու եսական ու տգար, երիտասարդի մարմինը դու էությունը դու հոգիտ, պազուկիս հարվածով ու սուրերուս շարաչին հետ, գրիվներու հարկատրի ճամերուն համար, վերջնականապես ցնցելու, ուն կընտրե իմ ցայնիս, որ այս վճռականության օրերուն մեր ցեղին, մեր վրեժին ու մեր արյունին աղաղակն է ահարգու ու խառնվե, ընկերացիր, եղբայրացիր սա մեր հզորակայլ ամփոխին հետ, եթե դերքու հոգիդ մեջ ազատության ոև է գայց վար մնաց, եթե դերքու պազուգներետ կաջություն ունին թշնամիներ հարվացելու, եթե սիրդդ կետ անգամը խոցոտեցավ մեր մայր հողին մահացում են, եթե ցեղի դարապանքեն ու ամեղներու գոտորածին մղցավանչեն, կու ներսիտիտ ատելության ու պարգության անտարները պարձրացան, եթե թունդեր գյանքիտ մեջը բիդի գրնաս նպատագի մը պատվիլ, եթե դերքու աչվներըտ այդ անոքուտ արդսունքներեն չգուրացան, եթե թունքու աղոտքներըտ ատելության կորումներու պոխեցիր, եթե ծեղիտ ռազմական ու արեկագե արյունին, երակներուտ ու կլխիտ մեջ փորպոքվիլը թեր կզգաս, եթե թեր արամին, դիքրանին, արդաշեսին և վանանդին հաղթանագող զորութեն են կու մեջը շունչ մմնաց, եթե սերոպներու, պարյաններու, բետոներու և ժիրայրի տյուցասնական կայլերեն կու երազողի նայվացքներու դարչև անցնվիրության, վրեժի և ազատության ճանապարհը բացվեցավ, ոտքի գեցիր այնադեն, եղբայրացիր խումբերուս ու մրկվե անոնց հետ, որովհետև կիցիր, որ այս զոհապերումի, ընդվզումի և հույսի օրերուն մեր ամեն մեկուն համար անկողնի մեջ հոգիտալը վատությունն է վատություններում։ Հանկարծ խումբերը հրացան արևածագին գրագներուն մեջ են, ու իրենց գամավորի գիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարագույտեր փշրող անհամար գռաններու հնչյունը ուներ, մինչդեռ թշնամիներեն անչատված գլուխներ ճահերու պես կփոցավառեին իրենց ուսերուն վրա բարձրացուցած սուրերուն գադարներեն, ու դեսավոր դակ արյումը գկամվեր խրճապողերեն գաթիլ առ գաթիլ թեպի վար, անոնց ամեն մեկուն լայն ու զորավոր ու մերկ ձոծրագները թրջելեն, և ես այն ադեն նախանցությամբ ու դարպանքով հողին վրա ծնրատիր իրենց հերոսի քայլերուն հետ կը երկյուղացորեն համբուրեցի։

Ով մարդնչումներու և զորության արքայակերպ հսկա։ Ները որ ակնացությամբ և եղբոր մպես դեպի քեզ հարաճանամ։ Եվ իմ տարապողի և տարպավորի կարմիր քնարոս այս իրիկուն, կու չատակովանք դու պարավորումդ երկեմ քեզ բաշտողներու համար։ Թեև իմ շունչը զգարող չլակ ու հաղթականի պարկըց շեպորելու, թեև իմ ընչվածի մտածումս կու անունիտ գադարներուն երբեք չպարցրանա, թեև հոգիս անարժանը լակ ու հերոսի հոգիտ խորասուզելու, թեև խորուրդներս լանախկատ և ձևերս անպաչույչ, թեև քեզի համար գարուցած խորանս լա անսուրբ և ձխած խունգս օդար, թեև ես խեղջ լացողմը միայն եղած լամ հայրենիքիս մոխիրներուն արչև, թեև իմ քայլերս կու քայլերու ջամփաները ստրգորեն անքիտանան, թեև պազուկներս ու գուրսկս խուսապած լանք ու գրիվից սրպավայրերեն, թեև աչվներս թեր խենթացած չլանք ու տրոշագի ձածանումինի դես, թեև ճագատս մինչև այսօր ընդվզումի գայծ մհղացած չլա, բայց ները բարդվածիս, ները եղբորդ, որ այս իրիկում սկես երկրպակ է, հորիզոնները ընկալող կու արձանակերպ ստվերիտ խենդի մպես գարչելով, ու թող կու հերոսի շունչի թովերեն կինով նամ, թող կու մտածումիտ և անցյալիտ բատկերներեն այլակերպվիմ, թող կու ճուցազնի արպաթև անունետ եղեգի մպես թող դո ջեմ, թող կու հավատքովըտ լվացվիմ և կու հրամանովըտ հարաճանամ, որովհետև թերևս այս բոլորը կու աչվներուդ ու գերբարանքիտ քաղցրությանը հետ հրեշտագահին ու իդյալիդ ու հաղթանակներուդ մարտապատկերին հետ, թերևս իմ արյունս հրավարեն, գորուսյալի քայլերս ուղեն, թերևս պազուգներս ու գուրցկս երգատեն, թուն դարիներով ու դարիներով սարսապանքը եղար մեր թշնամի խուժաններուն, թուն որուն արդարության սուրը եղերնի վրա շանդիմը բես գշողար, թուն որուն նայվացքներուն հրամանին դակ պարբարոսները բաղատել են գծնրատրեին, թուն որուն քայլերուն և զենքերուն շարաչում են ռազմակունդեր նահանջեցին, թուն հայրենիքին սրդապնդող արեկակն էր թշբախտներուն համար, և մի անգամայն փոտորկանման աղջամուղջը թշնամիներ նահապեկող, թուն այն գամքի ու հույսի մարգարեն էիր, որուն հոգին իդես բոլոր սասուն նումուշ ու պաղեշը հավատքովը հաղորդվեցան, թուն անդիրական ժողովրդին բաշտպանն է իր ամենազոր, թուն քաղաքներուն ու բոլոր երթիկներուն խաղաղությունը եղար, և անընկչելի հսկողը ճակատագրեն ու ոչ իրներեն թադապարտյալ անմեղ գյանքերուն, թուն բարեփեր թաշտն է իր ու բդղադու այգին ոսկևար, թուն այն ավազանն էիր բայցար, որուն վրա բոլորս դարպանքով գլխահակ մեր ապագա օրերուն արշալույսներն ընդնշմարեցինք, թուն մեկը եղար հիմնակարերեն ազատության այն ապարանքին, որուն վրա այլևս փյուրավոր ու հաղթական պազուգներ անխոնջորեն մարմարիազվածներ կբարձրացնեն, և առավոտմը մեր հերավոր ու սևահեր ու տրդում քույրերն կու անունիտ քաղցրության իլուր, սկես երկյուղացորեն և սրպությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցի, ու հրաշապարծ ծերունիներ կու փարքիդ և արևիդ համար հսկումներու ծնրատրեցին բադարակներու արչև արդասվել են, ու վերջապես թուն
Ով անկորնչելի, Փովանդակ ցեղիդ գոյությանը վրա, անթորությունը դարածել են վերհաս աղետքները գամքիդ փոցով ծրվեցի։ Ու քեզի հետ էին, ու քեզի հետ ինգանք ու 40 զինակիցներդ պարահեղ, անոնք, որոնց հոգիներն քու խոսքիդ ու քու արարքիդ ձարավովը գայրեին, անոնք, որոնց շունչը քու շունչիդ հովերեն էր որգը հպարտանար, անոնք, որոնց պերաններեն խանասորի լերները քու անունըդ գարցագանքեին, անոնք խնգարգու և շկեղ քահանաներն եղան քու ազատագրման գրոնքիդ, անոնք իրենք իրենց մեջ քու իշխանական անձի դիրապետումը գաբրեին, անոնք քու քաղապարովդ քինով էին ու քու զորությամբդ զորական, ու քիցան ու գարողացան ըմպոստացումի առավոտյան զարուրանքի մեջ իրենց արիական արյունը խառնելու թշնամին մեղապարտ արյունին հետ, ու դեռ քու գինդ գար աստվածային ու մակրագրոն սոսեն, որ հրացանը դու սուրդ իր հոլանի ու սերուն վրա գրեց, քու հաղթական և արքայական գլուխդ ցավի ժամերուդ իր սփոփարար ու քորովակուտ ու սիրադոչոր գուրցքին վրա, ու հետո եղբայրներդ գային և մանավանդ զավակներդ իրենց հորը հետ սրբորեն ըմպոստ, իրենց արյունը, որ Վարդանյաններու արյունն էր հրաշեք ազգին համար և արցունքոտ նայվածքներու դարչև հպարտությամբ հոսեցուցին, բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող քու ոսկի է ոսկորները թող ինձոցի մեջ լուսավորին, թող քու ջագատը դիր ցավեն ու հոգնութենեն նոր հույսով մը ձաղկի, ու թող քու վրեժդ ու ցասումը դայլևս արհավետ հապրանան, վասնզի քու վայրակ տահիճըդ քու զինավորներուդ արդար ձեռքով ըմբղնձյա փարքի և բարձանքի ամմորած օրմը, անքթափար կլխադվեցավ, և դեռ ուրիշներ բարձրացան, ուրիշներ զինվորվեցան, ուրիշներ մեռան քու հավատքիդ քողգոտային վրա, քու լեռներու դիմաց, քու պաշտպանյալներուդ պաշտպան, ասոնք հրայրներն են, վաղարշակները, թորքոմներն ու վահաններն վեհապանց, որոնց արշավախումբերեն արյունարբութ շնամիները նորեն թղրդեցան, որոնց երևումը քու մահեդան մխիթար երիտասարդները նորեն ձարացու, ու անհամարներ գան այսպես գատաղապար ու վճռականորեն ոտքի հողին դարպանքովն արբշիր ու ազատության մտածումովն սպարազեն։ Ավաղ, չեմ գիտեր, թե ուր է, որ իր բոլոր փառավորությամբ գաբերժանա քու դիտանյա մարմինդ արևանման գլուխդ անչատվա։ Որ վրեժ խնդիր, որ կինահույս և որ բարեկամ աստղին դակ, բայց քու անունդ, ով զորութենը և հավատքե հրաշացյալ սերոպ, քու անունդ գդարածվի, գգահագալվի և գարշալույսի մեր հոգիներուն դրդմությանը և հայրենիքին բոլոր անգյուններուն վրա, ինչպես աստվածարակ և անչարելի և աննվաճ անունը հույսին։

우울해. 잠께 자. 잠께 자. Այն վանդագին գերազեմ հաճախ, որում մեջ քորշագույն գաքավս, առավոտուն արևածագին հետ և վարդի թուպերուն դիմաց, զարթնումի ժամուս հստագորեն գարկջեր։ Հայրենի դուն, հավադա, որ մահես հետոք ու ավերագներուց սևին վրա, իմ հոգիս պիտի քա, որպես դադրագ մտարագիր իր թշբախտի երկը և արցուն գլալու։ Բայց ով պիտի բերե, ով պիտի բերե սեք ու սրպազան մոխիրետ, ապմը մոխիր, մահվանը սորը իմ տրդում թագաղիս մեջ հայրենիքիս երկողի իմ աջյունին խառնելու։ Ապմը մոխիր աջյունիս հետ, հայրենի դուն, ապմը մոխիր քու մոխիրետ, ով պիտի բերե, քու հիշադագետ, քու ցավետ, քու անցյալետ, ապմը մոխիր իմ սրդիս վրա ցանելու։

Հույսերու երկաթե սանդուխին գդարներեն է որ ավետիսս գարցագեմ։ Մոխիրներու, թիակներու եւ վշտերու հովիտներեն է որ հասայի քեզ։ Եվ ավախ, քղամիդիս թեղանիքներեն իմ շկեղ ցեղիս արյունը ահավասիկ թեր գթորա։ Բայց քայլերս անխոն չեն եւ գամքս գերազոր եւ ցայնս թաժանորեն ամեհի, գլուխս սուկերեն եւ վրեժեն եւ ճակատագրեն թեև ալեհեր, բայց դես աչքերս ծյուցազնիմ աչքերուն չապ գարմիր եւ գերբարանքս է սոսկադեսիլ, իմ աստությունս եւ ցասումիս արեկակին տակիմ հուժգու իրանը սանկյունակար, այլևս չուզեր այդ սնոտի պարկը հավերժորեն իր վրա գրել, եւ բաղատանքի, աղոտքի, լացուկոծի եւ ողբի այն մադյաններում մեջ, ուր թար արթար իմ սերունդներս իրենց արյուն եւ դարապանքն են լացեր, մեկ կողմն դեցի ես զանոնք, պարտութենը ստրգացում եւ աղաչանքի արցունք չեր տալու համար։ Եվ մտածումովս եւ զայրութովս ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չապեցի, դեսա որ ձեր փրկության մուրացողի պոպիկ ոտքերն ավերագներում մոխիրներ են այրեցան, դեսա որ դուք արցունքի մեջ երջանիկ էիք եւ գենսապես գրվին թեմ ահապեք, դեսա որ արդարությունը ստեղծել պետք էր եւ ազատությունը մոլեկնապար հափշտակել, եւ այսօր ահավասիկ իմ անգշրերի փարգությունը իր բոլոր հուրերը վարեց։ Ահա քեզ ալ կդիմեմ եգու եւ ջամփուս վրա ոտքի երկևոր արցագեմ, ջամփուս վրա ռազմերքևոր քինահույզորեն եւ արհավե դարցագեմ իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ժերիվարները փոթորգապար, ասե որ քաղապարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն դիմաց, ասե որ թավալեմ ապարաժներուս գույդերը անիրավության գործկերուն եւ ոտքի հանեմ հողի սրեղեն եւ ըմպոստ մարդիկներուն հետ, քինախնդրության եւ սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար, ասե որ շեփորները սինավուր ցերոսներու հագագովը շեփորել դամ, ասե որ երկատներս գրանեմ եւ բողբատներս շողացնեմ, ասե որ եսալ իմ արյունախում ժույկս շքեղորեն թամփեմ, ասե որ անոր սմբակները ծորերեմ վեր, լեռնեի լեր միայն գայծեն երկե, ահա փոլորին արյունը արև է դարձեր եւ գամքերն ու թաստագներն են բղմձվեր, երկե, եղբայրությունը դոնվեցավ եւ շունչերն ու հոգիները նույն թարերու վրեժովը բսակվեցան, ահա թափող արցունքները հետ դարձան եւ գուսկերու գոծումը թատրեցավ, ահա բոլորը մեկ իմ քերիշխանի թևերուստակ հառաչացան, արբեցուր զանոնք թեր, եթե գրնաս, եւ արժանապար ցուցած ներքեզից, ով քնարավոր, ես գիտեմ, որ քու Դավիդը հայրենիքին ծարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան թարերու, ուրեմն լարերը զենիթին շանթերեն հափշտակե դրցակ առ դրցակ, հարցրացուր ցերկերդ եւ զանոն քիշերվան գաբույտներու գամարին գարգարե եւ փարազարթե գլուխը սարավոդյան աստղերու փույլով լուսածոր, խնգարգեզիս եւ անմահության դաժարներուն են փարագերդը գառուցուր, ձմրաթրե եւ բաշտեզիս, եւ երբ ժամը հասնի ողջագիզվե ինձի համար, և փշրեք ու հողեղենի ջագատը դիմ գոթողիս մարմարներուն դիմաց, ոյովհետև ես եմ իմ անունս է բայկար և վախճանս

0: O şagani amena surp kerezman. Hançari hoh. Ուրկեց այսօր դասն և հինք մրիկյան տարերու, բատմությում բերջաշուկ, արևելքեն արևմուտք, երկու հայքն պվանդակ, դեպիս կեզ ազադորեն աղոթելու գիշարժե։ Օշագանի անհուն մերյալ, թում պյուրավոր ջուղերով, Voske hos ket kidujan, matki perkich, husi haska, gyanki getron, tun anvachchan poshiatsyal, tun chaheru anmareli shtemaran, urgets ugheres, manguchana sorerun, yes, achkadoren yegavarel. Օշագանի վսեմական վարդապետ, դուն վեհիմաստ վանական և աստծո պաժակ, դուն Հիսուսի պազմապուրյան բատմուչան, խոսկի աղբյուր, պանի պարծունք, գարողությանց անվերջ գադար, դուն իմաստի ավազան և աղոտքի գաբույտանցրև, ապմը հողետ, ամպողջ երգինք մտեր գպուր է, ոշն անգորուստ գրոնագան, անապադին մեջ մխրջվող ջկր նավոր, թուն ավ ասիր և մեհենագան մենակյած, խունգի անդար, գնդրուկ ներու պուրաստան, Քրիստոսի ազնիվ խոսկին թուն իրագան դարածիչ, Եվ գրանիտյա ուղափարսյուն, Եվ մտքի կմպետ, Եվ եկի անձայրացոն, Սիրոցոն, որքին շնոշի այնչնանային շանդան, Կու հավատկետ, հավացյալ, ես ալսալացի։ Հորեն մահատի մեջ, անմահորեն մլացյալ, Անդելի շար ընտրան և անտրանիկ թաստյակ, ես այն համերախեցամյա անդիկա, այ պենարանը դիցերին, անմեղորեն կելոին, զայն կելո, կելո, առաջին չին խարը, սրդես է սրդիսիս, դայինց, դայինց, ով հայրուն, բատ, բատ, թերիկ, թերիկ մեվ Եվ լե այդ, ովախոս ծաղծաղի, ոգնե մին ճուշերեն, մար ճուշը մանոն հողապում, ոգնե մին ձեն հողերեն, հողապում, սուրպ, սուրպ, նուն գորդնեք են։ Ոշնի հագանի, նի հարանի, թողի, հեսույի, եգեղես ինք շուխորան Հուն սպակիր թարգմանիչ, ոսկետարու ատամատամատյապլի, թուն հայտյանց անրջանակ լուսամուր, թուն լեզվի գաջար, կեղեսկությանի ժևան, թուն ժեմարան մարմարային մտածումի, ներևորկու աշագերդը դայս արպեծյալ, դասնե և հինք տարեր հետո սկես բաշտե Օշագանեն իմ ես հսկող մտքի աստված, թում հասողության հիմնակար, աստղերեմ մեզ լույս լեցնող ոսկե հասակ աշտարակ, ուր մեր ուղեղը մեզ կժպտի, թում մտածման ձարավներու արձատյա ձով, թում դարոնացին հսկամով սեզ, թում անհպելի մատենակի մայր այր պարպարի, թող իմ կանգս վերջալույսիս կնսես հետ մոխիրով արլծուն, հուղարգավորս գատու պոխ են հողակույի վրա վարեն։ Ես ռո, հատարը թիմա եցող, թուն կամանդի ապարարաշ, թուն ուգներում մեր ուղեղեն մինչ ինչ ինչ ինչ ճարը ծոլ կերծ էր ծողով, Kitsuchans, Q, Haros. Tun go punanin, jamerumbes, ropet antantar, imatsagan tankaranin artsan neremeskutsule. Tun aninchaskoch, tun ditanyan desanoch, tun ororotsen minch keresman, mer men mi choskin, men mi shunchin kereskatsain patsagrich, tun parpari ararich. Panishan, tun ampav pavich devoutyan, tun koyutyan arkavan thais, tun luisi anif, tun havatki hraves, tun hayreni hoghin vra mrgin pes parsatsokh andar anhun, andar srdi, vorun men mi hastatapun zarenska, meg meg knar. Meg-meg pandiren mer shunchin, meg-meg shepor mer hagagin razmagan, meg-meg badnesh jagatagri baduhasin, tun anvatneli tsoryani tasht, tun tsri hats, tun hunts karust, yev tun hntsan hrashek, tun arpesutyans yev kini avazan, vorun mech yes al voski saporos em mkhrjer. Արևներու ձարավես խենտ, թուն մեծաթապանց նայվացքներով առակյալ, թուն էիր, որս քեզ երկող ցեղդ այսօրվան, հելեններեն և հանճարեղ և հրավար, ու աշխարակալ մեծ հրով մի որդիներեն, ու հրապաշտ բարսիգներեն թրացի, մայր պարպարի թիմնակարով հակինդ, հայկազունյանց մեր շավիղն ազադեցիր.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Hedevial Haydakira, Hayeren Lezvove.

Ինչու դա գելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ինչու դա գելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Դանիել Վարուժանը։

Daniel Varujan, Znadze 1084-in, Arevmedyan Hayastani, Sepastyonahanki, Prknik Kyughe. Varujan kerajanach ktarna Kyughi varjaranen ners, isk 1056-en sksial usume gsharunage Bolso mej, nakh Sakız Aghaji, aba Mkhitaryan varjaraneren ners. Bolise zaner dvavorutyun gseke Varujani vra. Angdesne Sultan Hamidi gazmagerbat chartin hetkere. Այդ օրերու հալածյալներն էր նաև Փանաստեղծին հայրը, որուն հարազատները երկար ժամանակ կպնդրեն եւ վերջապես սայնը գտնեն փանդի մեջ շղտայված։ Հայրը գազադի փանդեն եւ գաշխանի Բոլսո իջևանադուներեն մեկում մեջ։ Դպրոցական արձակուրդները Բադանի Վարուժան գանցնե հորը մոտ եւ ագանադես կդառնա բանտուխներու դարավալի կյանքին։ 1902-ին Varujan դեղապողվի Վենետիգի Մուրադ Ռաֆայելյանի անվան վարժան։ Փանաստեղծին վրա խորաբես գաստեն վերածնունդի շրջանի նկարչության եւ քանդակագործության գոտողները իրենց առողջ իրավաշրությամբ։ Անհապշտագությամբ կգարտա նշանավոր քրողներու երգերը, հատկապես կդարվի ռուս հանճարեղ քրող Թոլստոյի եւ ֆրանսացի մեծ մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոյի գաղապարներով։ Varujan առանձին ուսումնասիրել հայոց պատմությունը եւ հայ հին ու նոր քրագանությունը։ Վենետիգի մեջ անգկրե առաջին բանաստեղծությունները, բանտուխներու գյանքի եւ 1896-ի չարտերու պատկերներով։ 1905-ին բանաստեղծը գմեկնի Բելգիկա եւ գտնվի Գանդի համալսարանը։ Ուսանողական դարիները էական թերգ խաղան անոր գազմավորման մեջ։ Անգհետևի ընկերային եւ քաղաքական գիտություններու դասընթացներու ուսումնասիրել քրագանություն եւ ընկերային ուսումներ։ Վարուժանի քաղաքիրական հայացքներուն ծևավորման գնվաստե նաեւ բելգիկացիներու բարձր մշակույթը։ Ստանալով բարձրագույն գրթություն, Փանաստեղծը 1909-ին գվերադառնա իր ծննդավայրը։ Երկու տարի ուսուցչություն գնե Սեպաստիո Արամյան վարժանանի մեջ, ապա 1911-ին դեղապողվի եւ Տոկիո ասկային ջեմարան։ 1912-ին Varujan հրավիրվի Բոլսո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ վարժանը դեսուչի բաշտոնով։ Այս տարիներուն Varujan-ի փանաստեղծությունները լայն ճանաչումի գարժանանան։ Անգթարնա Բոլսո քրական շրջանակներու աստեցիկ դեմքերեն մեկը, քրական հավաքույտներու ոգին։ Դասը դարվան մեջ փանաստեղծը գրե 4 գիրկեր՝ Սարսուրներ, Ցեղին Սիրդը, Հեթանոս Երկեր եւ Հացին Երկը։ Անգկրե նաև նոթեր, օտվածներ եւ գգադարե թարգմանություններ։ 1914-ին գտարնա Մեհյան քրական ամսաթերթին 5 հիմնադիրներեն մեկը՝ Գոստան Զարյանի, Հակոբ Քյֆեջյանի, Օշագանի, Կեղան Պարսեղյանի եւ Ահարոն Դադուրյանի հետ։ Գխմպակրե նաև Նավասարդ քրական բարբերականը։ 1915 թվականներ եւ Վարուժան շարնագեր քրել քյուղական ճկնաղ երկերու Հացին Երկը շարքը։ Պատրաստվեր կրել հայկական հոմերակիրք ժողովածուն, ուր պետք է դեղավորեր հին հայկական առասպելներու եւ ավանդություններու մշակումները։ Գերազեր ամբողջովին մշակել Սասնաձրեր ժողովրդական ծիծազնավեպը։ Ձրակրազեր նաեւ կրել Քինիին Երկը քերթողական հադորը։ Բայց վրա կհասնի Արյունալի աղետը։ Արդերը կներգվեին Արյունով։ Բանաստեղծին խոսքերով կյանքը կմորթվի արդերու մեջ, միտքը կանգի մեջ։ Այդ ողբերգական օրերու զոհերը մեկ եղավ նաև Varujan։ Թուրք մարտասպանները Աքսորի ճանապարհին Չանղերը քաղաքին մոտ ծորիմի մեջ գոհոշոդեն եւ ձարեն գխած մորտազերծ գնեն 31 ամյա Փանաստեղծը։

0: Lesch, Anhaltnesch und Taniknesch. Wurde jetzt in Rangserum. Worum kennen Ranzarmatnera? Hanrein Radio Jeterum, Girdastan Nesch, Scharkne.
1: Արևմտյան Հայաստան, Սեբաստիայի նահանգ, Բրգնիկ գյուղ, 1884 թվականի ապրիլի 20, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Բաղդիկյանի ընտանիքում ծնվեց Անդրանիկ Զավակը, ով պիտի դառնար իր ժողովրդի մեծագույն փառքերից մեկը և կոչվելու էր Դանիել Վարուժան։
2: Հանճար Թայքյան, Նավասարդյան Սատոներուն արևափառ, Ալվերացնե փլատակներեն և փառագոչ քնարատար, հանուն ուժին, հանուն գեղին, մտիր Մեհյան աստվածներուն, ջահ ձեռքիդ բագնեբագին համասփռե հուր ու արյուն։
1: Հիշատակություններ կան, որ բանաստեղծի նախնիները Անիիտ Սեբաստիա գաղթած Բագրատունիների իշխանական ցեղից են։ Հիմնադիրների անունով, ահա Ալիս գետի վտակներից մեկի ափին հիմնում են մի գյուղ, որը կոչվում է Բագրատունիկ, և հետագայում ժողովրդական հնչողությամբ ձևափոխվում դառնում է Բրգնիկ։ Վարուժանի պապի պապը եղել է Չպուկքարյանը, որը թուրքերեն թարգմանությամբ նշանակում է Չիբուխ գրող։ Չպուկքարյանի որդի Սիմոնը Վարուժանի պապն էր, Սիմոնի կինը Վերոնն էր, որի անունով կոչվել է բանաստեղծի դուստրը, Վերոնիկ։ Վարուժանի մայրը Թագուհին Պողոս և Աննա Պաղտիկյանների միակ դուստրն էր։ Լսենք գրող թարգմանիչ Էլիզա Մխիթարյանի։
3: Դանիել Վարուժանն առհասարակ համարվում է ազգային բանաստեղծ, որովհետև այն թեմաները, որոնք որ արծարծել է Դանիել Վարուժանն իր ստեղծագործություններում, դրանք պայքարի և մաքարման վերաբերող թեմաներ էին, որոնց միջով որ անցել է հայ ժողովուրդը։ Բավականին հետաքրքրական է Դանիել Վարուժանի անվան և ազգանման ակումնաբանությունը։ Դանիել անվանումը ստացել է Դանիել Վարուժանը նախ և առաջ այն փաստով, որ իր ծննդյան օրը, երբ որ իր մայրը իրեն ծննդաբերում էր և նա Անդրանիկ Զավակն է եղել իր ընտանիքի, Գրիգոր Չպուկքարյանի և Թագուհի Պաղտիկյանի ընտանիքի Անդրանիկ առաջին Զավակն էր, ասում են, որ Դանիել Վարուժանի ծննդյան ժամանակ Դանիելի հայրը գտնվում էր հայրենի Բրգնիկ գյուղի եկեղեցում և այդ ժամանակ թերթում էր Դանիել Մարգարեի այդ ավետ արանը, և հենց այդ տեղից է, որ Դանիել Վարուժանը ստանում է հենց Դանիել անվանումը։ Բայց անվան պատմության հետ կապված ևս երկրորդ հետաքրքրական վարկածը կա, որը կապված է Դանիել Վարուժանի մոր Թագուհու պապի Դանիելի անվան հետ։ Նրան անվանակոչել են հենց նրա անունով, որովհետև Դանիել պապը հայտնի էր իր քաջագործություններով ողջ Սեբաստիայում, որտեղ, ինչպես գիտենք, Դանիել Վարուժանը ծնունդով Սեբաստիայից էր, Արևմտյան Հայաստանի հայտնի նահանգներից մեկի, և Դանիել պապը հայտնի էր նրանով, որ ուներ ջորիների քարավան և քաջությամբ անցնում էր, բեռներ էր տեղափոխում այդ քարավանով, կռվում էր շատ ժամանակ ավազակների հետ, և ասում են, որ հենց սպանվել է նմանատիպ մի կռիվներից մեկի ժամանակ, ցույց տալով իր անվեհեր քաջությունը, և հենց սրա հետ կապված է, որ Դանիել Վարուժանը արդեն գրում է հետագայում իր Եվկիթ Տոնել ջութազնավեպը, որտեղ որ նա ներկայացնում է իր պապին, որովհետև Դանիելին Սեբաստիայի բարբարով անվանում էին Տոնել, և հենց Դանիելին նույնպես փոքր ժամանակ ընտանիքում անվանում էին այդպես Տոնել։ Այդ ջութազնավեպը բավականին մեծ հայտնիություն է բերում Դանիել Վարուժանին և հետաքրքրություն է առաջացնում գրական շրջանակներում, դրան անդրադառնում են նաև Շիրակ Պարբերականը, որը առաջին անգամ Դանիել Վարուժանի մասին տպագիր վերլուծություն է ներկայացնում է գրողին իբրև գրողի, և սա շատ կարևոր փաստ է իրականում, որովհետև վարուժանագիտության մեջ սա առաջին վավերական փաստաթուղթն է, որով որ ուսումնասիրողները սկսում են հասկանալ, թե ով էր Դանիել Վարուժանը, որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում։ Ինչ վերաբերում է ազգանման ակումնաբանությանը, դա ևս բավականին հետաքրքիր է, և ամենակարևորն այն է, որ տոխմածառային ծագում ուների վերջո։ Այդ ազգանունը ծագում է Դանիել Վարուժանի նախնիներից մեկի Չպուկքարի անունից, Այդ անվանումը գալիս է նրանից, որ թուրք պաշան 1770-ական թվականներին, չսիրելով այդ քաջ մարդուն, ինչպես նկատում ենք Դանիել Վարուժանի նախնիները տարբերվել են իրենց քաջությամբ և անվեհերությամբ, չսիրելով այդ մարդուն ստիպում էր նրան իր չիբուխը լցնել, և հենց այդտեղից էլ գալիս է անվանումը չպուկքար, այսինքն այդ տառադարձությունը որպես այդպիսին ոչնչով չի բացատրվում, ուղղակի այսպես ասած բանահյուսության արդյունքում մեզ հասած տարբերակն է, որի վերաբերյալ որևէ հստակ նշումներ չկան։ Չպուկգարից է սկսվում հենց նրա տոխմածառը, որը գծել է Դանիել Վարուժանի եղբայրը, Վահանը։ Նա գծել է այդ տոխմածառը և ըստ այդ տոխմածառի նրանց պապի անունը Սիմոն էր, իսկ տատի անունը Վերո, և հենց այդտեղից է, որ Դանիել Վարուժանն իր աղջկա անունը դնում է Վերոնիկա, հենց Վերո անվանումից, ասա ցույց է տալիս նաև Դանիել Վարուժանի կապը իր նախնիների և հարգանքը իր տոխմածառի նկատմամբ, չանտեսելով իր տատի անունը։ Նրա եղբայրը Վահան Չպուկարյանը զբաղվում էր տոխմաբանությամբ, և մասնավորապես նրան բավականին հետաքրքիր էին հենց իր տոխմի շարավիղը և իր տոխմի ծագումնաբանությունը, և հենց ազգանվան վերաբերյալ ծագումնաբանությանը անդրադարձել կատարել հենց Վահանը, ով որ հետաքրքրված է եղել դրանով, և ինքն է պարզել, թե որտեղից են գալիս նրա նախնիները։ Նա նշել է, որ իր տոխմը կապ է ունեցել Բագրատունյաց տոխմածառի հետ, և նրանք անից են գաղթել դեպի Սեբաստիան։
1: Փոքրիկ Դանիելը մեծանում էր որպես դաշտերի երազգոտ տղա, ազատ բնության մեջ, սիրում էր նստել Ալիս գետի եզերքին և փոքրիկ քարեր նետել բադերի վրա։ Մանկության տպավորությունները նրա սրտում անջինջ մնացին ողջ կյանքում, անցյալի հիշողությունները հրդեհեցին կարոտ ու տենջ, և ահա 18 տարեկանում ծնվեց հիշատակ անցելվույն բանաստեղծությունը։ Թիթեռնիկներ որսալու հասակի մեջ էր, ինչպես ինքն է ներկայացնում, հայրը պանդխտեց պոլիս։ Հովիվը վերնագրով ձյուցած նավեպում Վարուժանը հիշում է պապի հեքիաթները, որ խորապես հեքիաթ չէին, այլ հայրենի բնաշխարի մասին զրույցներ, նախ երգված սրտին մեջ անուշ։
3: Դանիել Վարուժանի ծնողները ևս շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Նրա մայրը Թագուհին, ինչպես ինքն իր հուշերում է ներկայացնում, բավականին բանիմաց, խոհուն կիներ, և շատ է դրդել Դանիել Վարուժանին հենց ստեղծագործելու, և գնահատել է նրա գրիչը, և դա բավականին ոգևորիչ է եղել Դանիել Վարուժանի համար, թեպետ Դանիել Վարուժանի ծննդավայրն արդեն իսկ դրդում էր գրողին վերածվելու այն մարդու, ինչին որ նա դարձավ իրականում։ Այն տարածքը, այն բնությունը, որը որ շրջապատում էր Դանիել Վարուժանին, ինչպես գիտենք, Բրգնիկը գտնվում էր Ալիս գետի վրա, որտեղ միանում էին Ալիսի երեք վտակները, Դանիել Վարուժանի ցածր տունը, որը շրջապատված էր ուռենիներով, և այդ բնությունը առհասարակ չէր կարող Դանիել Վարուժանին չստիպել դառնալ մեծագույն գրող և մեծագույն բնության երգիչ։
1: Վարուժանը պատմում է, որ որպես գեղջուկ տղա եղել է ամաչկոտ, անհամարձակ, անշուշտ նաև այն պատճառով, որ հայրը պանդխտության մեջ էր։ Մայրը Թագուհին մայրական քնքշանքից ավելին չէր կարող տալ արդեն հասակ առնող գրի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող Մանուկ Դանիելին։ Թագուհին կրթություն չէր ստացել, նա հազիվ գրաճանաչ էր։ Մանկության տարիներին հայրը հեռու էր, մայրն էր հոգում ամեն բան, ստիպված Դանիելը ուշ հաճախեց դպրոց, թերևս 10 տարեկանում, գյուղի դպրոցում հազիվ էր ժամ գիրքը սովորել, երբ տարան պոլիս 1896 թվականին կոտորացի օրերին։
3: Նամակի մեջ Դանիել Վարուժանը գրում է իր կարոտների մասին և իր պանդխտության ժամանակների մասին, որովհետև առհասարակ Վենետիկում անցկացրած ժամանակներում Դանիել Վարուժանի գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները և ինչու ոչ նաև նամակները տոչորված էին այսպես ասած պանդխտության ոգով, որովհետև նա առաջին անգամ էր հեռու ընտանիքից, հեռու իր հայրենիքից, և տեսնելով նաև այդ ջարդերը և տեսնելով նաև իր ժողովրդի պայքարի ուղին, նա ուղղակիորեն չէր կարող չանդեռնալ։
1: Բանաստեղծի հայրը Գրիգոր Չպուկարյանը կրթված և գրագետ մարդ էր, գրասեր, նույնիսկ տեղտակցում էր Պոլսի մամուլին։ 1896 թվականին կոտորացի օրերին 12-ամյա Դանիելը մոր հետ գալիս է Կոստանդնուպոլիս։ Գավառներում արդեն սկսվել էին հայերի ջարդերը, և վախեցած Թագուհին ուզում էր օր առաջ գտնել ամուսնուն։ Հասնելով Պոլիս, տեղեկանում է, որ Գրիգորը բանտում է, Թագուհին ծանր հիվանդանում է, տատը Դանիելի մահացել էր, և այս վիճակը հաղթահարելու համար նա պիտի գտներ հորը, սակայն նրան գտավ ճաղերի ետևում։
3: Դանիել Վարուժանի հայրը բավականին գրագետ անձնավորություն էր, անգամ Դանիել Վարուժանի հայրը հոդվածներ է գրել թերթերում եւ տպագրվել է բազմաթիվ անգամներ, եւ Դանիել Վարուժանն իր նամականիների մեջ անգամ բազմաթիվ անգամներ նշում է, որ հպարտանում է իր հորով, որ վերջինս կարողանում է հոդվածներ գրել ժամանակի սոցիալ-քաղաքական դրության վերաբերյալ, որը բավականին ակտիվ եւ համարձակ քայլ է ժամանակի մարդու համար, մասնավորապես այն մարդու, ով որ ապրում էր արևմտյան Հայաստանում եւ ինքը կրողն էր այն ճակատագրի եւ այն ջարդերի, որ Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը կազմակերպում էր հայերի բնաջնջման համար։ Առհասարակ Դանիել Վարուժանը իր հուշերում գրում է, թե ինչքան է տպավորված հայերի ջարդերից։ Ինքը ականատեսի աչքերով է պատմում այդ մասին։ Իր հայրը սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով լքում է ստիպված ընտանիքը եւ մեկնում է պոլիս, եւ նրա մասին շատ երկար ժամանակ լուր չեն ունենում ընտանիքի անդամները, այնքան ժամանակ, մինչեւ 1895 թվականին, 94 դեռևս թվականից սկսած թեպետ, Աբդուլ Համիդյան հասարակարգը սկսում է իր ջարդերի քաղաքականությունը, որոնք անցնում են Մարաշով, Ուրֆայով եւ հասնում են արդեն դեպի Սեբաստիա։ Եվ այդ Շեն գյուղը, որտեղ ապրում է շուրջ 500 տուն, ամբողջովին կարելի ասել բնաջնջվում է։ Եվ ստիպված այդ բոլոր ընտանիքները բռնում են գաղտի ճանապարհը, ինչպես նաեւ Դանիել Վարուժանի ընտանիքը, իր տատը արդեն մահացել էր եւ Դանիել Վարուժանը իր մոր հետ անցնում է դեպի Կոստանդնուպոլիս եւ հայտնաբերում այնտեղ, որ իր հայրը բանտարկության մեջ է։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակաշրջանում գրում է «Հորս բանտին մեջ» բանաստեղծությունը, որտեղ ներկայացնում է այն պատկերը, որը որ նրա մոտ ստեղծվել էր իր հորը տեսնելիս։ Հոր հյուծված դեմքը, տառապանքները, այն խոսակցության մասին, որ նա եւ իր հայրը ունենում են շատ գաղտնի կերպով, ինչպես է Դանիելը պատմում հորը, թե ինչքան դժվարությունների միջով են անցել իրենք, եւ ինչպես է հայրը պատմում, թե ինչ տառապանքներ է ստիպված եղել կրելու բանտում անցկացրած ժամանակներում։ Հայրը որոշ ժամանակ անց դուրս է գալիս բանտից եւ փորձում է աշխատանք գտնել։ Դանիել Վարուժանը այդ ժամանակ ընդունվում է Մխիթարյան կրթարան սովորելու, եւ ինչպես այդ հուշերը պատմում են, Դանիել Վարուժանը բավականին լավ էր սովորում, եւ հենց դա է թույլ տալիս, որ հետագայում նա իր ուսումը շարունակի Բելգիայում Գենտի համալսարանում, դա Վենետիկից հետո իհարկե։
1: Ուսուցիչը Արիստակես Քասկանդիլյանն էր, հունական, հռոմեական, իտալական, անգլիական եւ հայ հինգրականության իմացությամբ կախարդող ուսուցիչը, ով վճռական դեր է խաղում Դանիելի կյանքում։
3: Դանիել Վարուժանը պատմում է իր ուսուցչի մասին եւ նշում է, որ այդ մարդը բավականին մեծ ազդեցություն ունեցել իր աշխարհայացքի ձևավորման վրա, որովհետեւ բացի բանիմաց լինելուց նա նաեւ շատ համեստ մարդ էր եւ շատ խոհեմ մարդ էր, եւ դա օգնում է Դանիել Վարուժանին իր հոգեկերտվածքը ձևավորելու հարցում։ Դանիել Վարուժանը անգամ իր հուշագրություններում նշում է, որ այս մարդը մարդ էր մեծատառով, որովհետեւ հնարավորություն էր տալիս սովորելու իրենից ոչ միայն դասեր, այսինքն ոչ միայն ուսում ստանալու, այլև սովորելու, թե ինչպեսին պետք է լինի այն մարդու կյանքը եւ ուղին, որը որ նա ուզում է անցնել արժանապատվորեն։
1: Վարուժան բանաստեղծը։
3: Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունը ամբողջովին արտահայտում է այն ճակատագիրը, որի միջով որ անցել է ինքը եւ իր ընտանիքը։ Իր ստեղծագործությունները, մենք ինչպես գիտենք, ֆունդամենտալ կերպով մեզ են հասել 4 ժողովածուներով, որպես այդպիսին, դրանք էին Սարսուրները, Ցեղին սիրտը, Հեթանոս երգերը եւ Հացին երգը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի կերպով պատկերում է այն ճակատագիրը, որի միջով անցել է Դանիել Վարուժանը եւ իր ընտանիքը։ Բայց ինչու՞ն է այստեղ նրա բացառիկությունը։ Դանիել Վարուժանը լինելով ազգային երգիչ, կարողացել է իր տեղական խնդիրները համաշխարհայինացնել եւ կապել համամարտկային տառապանքի հետ։
1: Վարուժանի ամուսնությունը։
3: Դանիել Վարուժանի ամուսնությունը բավականին հետաքրքիր եւ բարդ ուղի է անցել, որովհետեւ այն սերը, որ ծնվել էր Դանիելի եւ նրա կնոջ Արաքսի միջեւ, բավականին մեծ դժվարությունների միջով է անցնում, մինչեւ որ վերածվում է ամուսնության։ Արաքսը մեծահարուստ մի վաճառականի դուստր էր, եւ դեռևս օրորոցում որոշվել էր, որ Արաքսը պետք է ամուսնանա մեկ այլ մեծահարուստի որդու հետ, եւ սա արդեն իհարկե հաշվի չէին առել այդ ծնողները, որ հետագայում պետք է ծնվի Դանիել Վարուժանը, և Արաքսը պետք է տարվի Դանիել Վարուժանի տեսակով եւ գրչով, եւ հենց այդպես էլ տեղի ունենում։ Ընթացքում իհարկե բարեկամները շատ են փորձում այնպես անել, որպեսզի Դանիելը եւ Արաքսը բաժանվեն, սակայն ի վերջո սերը հաղթում է։ Ընթացքում մոր եղբայրը Արաքսի փորձում այնպես անել, որ երիտասարդ Էֆենտիի հետ ամուսնանա Արաքսը, սակայն Արաքսը մի երկտող է գրում այդ մարդուն, նշելով այնտեղ, որ ես սիրում եմ Դանիելին, թույլ տուր ամուսնանալ իմ սիրո հետ, եւ բարեբախտաբար Էֆենտին գտնում է, որ իրո հետևից եւ չպետք է հարկադրված ամուսնության գնա եւ թույլ է տալիս որպեսի արագ ամուսնանա վարուժանի հետ ամուսնությունը ինչպես ուշագրություններում նշում են տեղի ունենում հայկական բոլոր այսպես ասած ադատներին համապատասխան եւ նրանց երկու պարով ուղեկցում են դեպի Բրգնիկ որտեղ եւ սկսվում է Դանիելի եւ Արաքսի ընդհանուր համատեղքյանք արդեն 1909 թվականին սկսած երբ նա արդեն Բելգիայից վերադարձել էր իր ուսումը Գենտի համալսարանում ստանալուց հետո
1: 1915 թվականի ապրիլի 24-ից մի քանի օր առաջ լուրեր էին տարածվել, թե ոստիկանությունը կազմել է աքսորիալ մտավորականների ցանկը։ Ճշտում է հասցեները, ասել էին, թե Վարուժանի կինը Տիգրան Չոքչուրյանը նույնիսկ պայմանավորվել է իր ձեռագրերը հանձնել Վարուժանին։ Բանաստեղծի մի քանի ընկերներ առաջարկում են Վարուժանին հեռանալ Պոլսից, անցնել Բուլղարիա կամ Իտալիա, բայց հայրենասեր բանաստեղծն ուզում էր յուրայինների հետ լինել։ Կար նաև ընտանեկան հոգսը, կին, երկու փոքրիկ երեխա, շուտով պիտի ծնվեր նաև երրորդը։
3: Արաքսի հետ նրանք համատեղ ունենում են 3 երեխա, երրորդ երեխան, ով ստանում է եւս Դանիել անվանումը, ծնվում է այն օրը, երբ որ սպանվում է իր հայրը, չտեսնելով իր հորը, սակայն հետագայում իհարկե իմանալով իր հոր գրչի եւ տաղանդի մասին, որովհետեւ հայրը նաեւ վերադառնալով Բրգնիկ տեղի Արամյան վարժարանում դաս էր տալիս ուսուցչությամբ էր զբաղվում եւ հայտնի էր ողջ տարածաշրջանում թե իր տաղանդով եւ թե իր գիտելիքներով։ Իր ստեղծագործությունները, որոնք նա գրում էր առաջին հերթին կարդում էր իր կնոջ Արաքսի համար եւ նա բավականին հետաքրքիր գնահատական էր տալիս եւ Դանիելը միշտ նշում էր, որ նա երջանիկ է, որ իր կինը գնահատում եւ հասկանում է իր ստեղծագործությունը եւ գտնում, որ պետք է անցնի այդ ստեղծագործական ուղին իր կնոջ կողքին, ով հասկանում է իրեն։
1: Դանիել Վարուժանի երեխաների ճակատագիրը։
3: Դանիել Վարուժանի երեխաների վերաբերյալ որպես այդպիսին մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա պահպանված չկա, որովհետև մենք գիտենք, թե այդ ժամանակներն իրենցից ինչ էին ներկայացնում եւ այդ ժամանակ բնաջնջվում էին ուղակի ոչ միայն մտավորականները, այլև մտավորականությանը վերաբերող ողջ ինֆորմացիան, քանի որ մենք գիտենք, որ դա հայերին երկրի երեսից վերացնելու քաղաքականության ընթացքն էր եւ հնդհացս չէին կարող պահպանվել այն տեղեկությունները, որոնք որ վերաբերում էին մասնավորապես մտածող կորիզի մտավորական անության երեխաներին։ Հայտնի է, որ նրա մահվանից հետո, երբ որ այդ գույժը հասնում է նրա կնոջը Արաքսին, կինը շատ վատ վիճակում է գտնվում եւ գաղթում է Բրգնիկից, կրկին վերադառնում է Պոլիսի իր 3 երեխաների հետ եւ փորձում է այնտեղ հաստատվել իր նորածին որդու հետ, ինչպես նշեցի, Դանիելի հետ, ով ծնվել էր հոր սպանվելու օրը, դաժան սպանության օրը։ Նրա մյուս երկու երեխաները իրենց կրթությունը որոշչապով ստացել էին արդեն Բրգնիկ գյուղում եւ այնուհետեւ շարունակում են Պոլիսում, բայց որպես այդպիսին շատ ինֆորմացիա պահպանված չկա։
1: Ապրիլի 24-ի գիշերվա մասին հուշեր են թողել Հովհաննես Պողոսյանը, Սիրունին եւ Թաշյան Վարուժանը։ Այդ երեկո Վարուժանի մոտ հավաքվել էին մի քանի ընկերներ։ Վարուժանը կարդացել է նոր բանաստեղծություններ, զրուցել հայ էպոսի ճակատագրի մասին, անշուշտ հուզվել, փոթորկվել, երբ մեկնում են, ինչպես հիշում է կինը Արաքսին, չանցած կես ժամ, երբ պատրաստվում էին քնելու, տանդուրը ծեծում են, քանի որ Վարուժանը կիսահակնված էր, դուրը բացելու գնում է Արաքսին, եւ ահա 3 հոգի դրան առջև, դուրը հրելով բացում են եւ ներս մտնում։ Էֆենդին ուր է, ասելով, նրանցից մեկը անցնում է ննջարան, մյուս երկուսը գրասենյակ եւ սկսում խուզարկել։ Ետ դարձան եւ ասացին. «Էֆենդին մեզի հետ պիտի գա, որպեսզի ստորագրի, որ սրանք իր թղթերն են»։ Արաքսին սպասեց մինչ առավոտ, սակայն իզուր։ Վարուժանին տանում են Չանգրի։ Վարուժանն այստեղ բարձակալն է եղել հայ ընտանիքի ուրմանուշակ անունով փոքրիկ աղջիկ է եղել։ Տանտիրոջ անունը Իբրահիմ էր, որ մահմեդականություն ընդունած հայ էր։ Ավսուրավայրում Վարուժանը անընդհատ կարդում էր եւ գրում։ Վարուժանին, Ռուբեն Սևակին եւ 3 ուրիշ ընկերների կարգ են նստեցրել։ Հրահանգներ են տվել Քուրդ Ալոյին եւ ուղարկել սպանելու։ Ճանապարհին Թունեի ձորում Չանգրից 6 ժամ հեռավորության վրա Ալոն եւ իր ընկերները հարձակվում են Վարուժանին տանող կարգի վրա, իջեցնում բոլորին, մերկացնում, կապում ծառերից եւ գազանաբար հոշոտում։ Հումանիստ բանաստեղծի, խաղաղություն, բերիություն, առատություն երազող բանաստեղծի, անդաստան բանաստեղծության մի քանի տողով ավարտենք հաղորդումը։
4: Հարավային կողմն աշխարհի պատղաբերում թողալա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի քինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողալ լավ։

0: Հայագիտակ
1: Դանիել Վարուժանի մուտքն ու ընթացքը արևմտահայ գրականություն ասոպի պես վառ ու սրընթաց եղավ։ Ութեպետ Բարբարոս Թուրքը 1915-ին ընդհատեց բանաստեղծի կյանքը, նա այսօր էլ մնում է արևմտահայ սիրված բանաստեղծներից մեկը։ Այս տարի լրանում է բանաստեղծի 140-ամյակը, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Հովանիսյանը։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Անկեղծած, երբ որ մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ Հանդաստանը ձեր ամենասիրելի բանաստեղծությունն է, մինչ անցնել է հայ գրականության անգերազանցելի մեծության մասին խոսելուն, ես կուզեի մի փոքրիկ, բայց իրական միևնույն ժամանակ հետաքրքիր պատմություն պատմել հենց Հանդաստան բանաստեղծության մասին։
3: Խնդրեմ։
2: Երվանդ Օտյանը գաղթի ճանապարհին, որը հետագայում նա վավերագրեց անիցյալ տարիներ, այսպես գրքով, որը լույս տեսավ, գրում է, ասում է, ոչինչ չկա մեզ մոտ, հյուծված էինք, թոքախտավոր էինք և գաղթի ճանապարհին, ասում եմ, ենք մեզ մոտ եղած շատ փոքրիկ գումարներով կարողացանք ընդամենը մի փոքր այսպես թղթի մեջ փաթաթած պիստակ գնել։ Եվ հանկարծ բոլորիս ուշադրությունը գրավեց, որ այդ թուղթը, որով որ փաթաթված է, գիրերը հայերեն են։ Ասում է Երվանդ Օտյանը, մոռանալով դա, որ իրենց վերջին պահուստը իրենք իսկապես քաղցած կմնան, բացեց ու սկսեց կարդալ, կարդաց Հանդաստան բանաստեղծությունը։ Իսկապես այդպես է փրկվել Հանդաստան բանաստեղծությունը, հետո երբ նշում է, որ փորձեցինք գտնել, փնտրել, գտնել, թե այդ կինը որտեղ է, որտեղից է գտել, այդպես էլ այդ վաճառական կնոջը չգտանք, որը
3: հայ չէր։
2: Այո, ձեռագիրը այդպես են գտել։ Ինչ վերաբերում է Դանիել Վարուժանին, Դանիել Վարուժանի մասին շատ հետաքրքրական է արտահայտվել խստապահանջ գրաքննադատ Հակոբ Օշականը և շատ արդարացի։ Ասում է, գիտեք, սովորաբար, երբ որ անհատը իր ժամանակը սերունդը հաղթահարում է, դա փոքրիկ բան է։ Հաջորդը, եթե կարողանում է երկրորդ սերնդի փորձությանը դիմանալ, դա արդեն ինչ-որ բան է։ Երրորդ սերնդին դիմանալը այսա իսկական փորձություն է։ Եվ վստահաբար կարող ենք ասել, որ Վարուժանը իր տեղը գրավել է հայ գրականության մեջ, լինելով ամենաանգերազանցելիներից մեկը, եթե ոչ ամենաանգերազանցելին։ Սա հայ գրականության մեջ 1972 թվականին լույս է տեսել ֆրանսիական գրականության մեջ Վարուժանի բանաստեղծությունները, և ֆրանսիացի հեղինակ Լուկ Անդրե Մարսելը շատ հետաքրքիր բնորոշում է տվել Դանիել Վարուժանին, ասելով, որ Դանիել Վարուժանը բանաստեղծ է, որը սերված է առյուծների ցեղից։ Համարենք, որ սա իսկապես մեծագույն բնորոշում է հենց տրված օտար գրողի և կամ գրականագետի կողմից։ Շատ հետաքրքրական է անցել Դանիել Վարուժանի մանկությունը, ու շատ հետաքրքիր է, այսօր ես մտածում եմ, որ նա ընդամենը ապրել է 31 տարի, ու գիտեք ինչքանով է հետաքրքիր, բայց 1 տարին էլ եթե կիսով չափ բաժանենք, ստացվում է տարվա կեսը։ Դանիել Վարուժանին սպանել են դաժանաբար օգոստոսի 26-ին, ականատեսները վկայում են, որ անմարդկային դաժանությամբ նրան կապել են ծառից և մաշկել, ինչ կարելի է սպասել թուրք տարից, դա իհարկե վազագույն է ճակերտավոր, որ կարելի է նրան սպասել, նրա ամբողջ կյանքն էլ 15 տարին 19-րդ դարի, 15 տարին 20-րդ դարի մեջ բաժանվեց։ Այսպիսին է Դանիել Վարուժանը, ով իր մանկությունը շատ հետաքրքիր մի տողով է բնութագրում, ասում է, թե հայրը բանտարկված է եղել, հետո երբ որ ազատել են, նա արդեն մնացել է Պոլսում սովորելու, ասում է, մայրս հիվանդ էր, հայրս բանտված և ազատորեն ես շրջում էի մահճի և բանտի մեջտեղում։ Բանաստեղծությունը այսպես է սկսել ծնվել նրա մոտ, և երբ տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր վայրերում լինելով, և իրենց Բրգենիկ գյուղում և Վենետիկում լավ սովելու համար այնտեղ են ուղարկել, և Գենտում, այդ բոլոր վայրերը իր համար ունեցել են հետաքրական նշանակություն և ներշնչման աղբյուր, սակայն լինելով Գենտի համալսարանում նա սովելու տարին, ասում է, ինձ համար որպես բանաստեղծ անգերազանցելու են գեղապատկեր մներ հայրենի գյուղս, անորեն ետք

0: Վենետիկը։ Եվ Վենետիկի մասին էլ խոսելիս շատ հետաքրքիր ասում է, ես նայում եմ այդ գեղեցկությունները, ճարտարապետությունեն և մտածում, որ կռնամ բարերով նկարել առանց վրցին գործածել իմանալուն։ Սա արդեն Դանիել Վարուժանյան հետաքրքիր մի պատգամ էր և մի նոր աստիճան էր հանճարի բնորոշման և տաղանդի բնորոշման։
1: Ինչ հետաքրքիր թռիչք էր, չէ՝ Բրգնիկ, հետո Պոլիս, հետո Գենտ,
0: Վենետիկ, հետո Գենտ, այո։ Հետաքրքիր է, գիտեք, երբ որ վավերագրերը թերթում ենք, նամակները ուղարկած, այնտեղ նշում է շատ մանրամասն, թե ինչի վրա է գումարները ծախսում, ու հետաքրքիր է, որ այստեղից նամակ են ուղարկում, ասում են, կարծեմ Սահակ արքեպիսկոպոսը, ասում է, տղաս մի քիչալ քո վրա փող ծախսեր, քեզ մարտիրոսվելու համար չղրկեց հանքոն։ Շատ հետաքրքիր է, որ նա նշում է թուղթ գնեցի, մելան գնեցի եւ այլն։ Հետաքրքիր է նաեւ, տեսեք, այսօրվա մեր մեծագույն ցավերից մեկն էլ, չէ՞, գնում են սովորելու եւ պետք է արդեն շարունակել, բայց նա վերադառնում է հայրենի գյուղից, սկսում է իր ուսուցչությունը։
1: Այո, Բրգնիկում է սկսում։
0: Այո, սա շատ հետաքրքիր է, երբ որ իր վավերագրերում գրում են հացին երկի մեջ, ասում են, ամեն օր գնում էր դասի, հաճախ ոտքով էր գնում եւ տեսնում էր, թե ինչպես են տարվա տարբեր եղանակների մշակները գնում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու հերթով, կարգով, ու այդ ամեն ինչը նա գեղեցիկ ձևով շահադրեց իր հացին երկը ստեղծագործության մեջ։ Բայց սկսենք սկզբից։ Առաջին բանաստեղծություններից այս ժողովածուն ծաղկեպունջ կամ Բրգնիկցի նվագներն է, որտեղ ամեն ծաղկյանով հետաքրքիր մի բանաստեղծություն է ստեղծվել, հետո արդեն գալիս է Սարսուռները։ Ինչպես Գարնանն է նկատվում, որ ուր որ է անձրևների արձակում գետը վարարեն, բայց դեռ չկա, դա նույնպես զգացում էր արդեն գրականության մեջ, երբ որ ընդվզումների մասին էր խոսում հեղինակը եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդն արդեն ցեղին սիրտն է։ Ցեղին սիրտը, ինչպես նշում են տեսաբանները, ասում են 20-րդ դարասկիզբը մարդկության, պատմության եւ առհասարակ հայ ժողովրդի պատմության մեջ հինը վերգտնելու եւ տղամարդկայնորեն ապրելու ժամանակաշրջան էր, երբ որ դու պետք է ցույց տաս, թե ով ես դու եւ ինչ անել նորից վերգտնելու քեզ։ Շատ կարեւոր դիտարկում է վերգտնելու քեզը, ցեղին սիրտը, եւ հենց սրա մեջ պետք է մարդ փնտրի, չպետք է նայել տարբեր կողմեր, եւ սա արդեն վերարժեվորում էր մարդկայնորեն ապրելու մասին էր խոսում։ Հետաքրքիր մի հատված ձեզ ներկայացնեմ բանաստեղծությունից, երբ որ սկավոր մոր համար նա խոսում է, ասում է, «Մայր, ես կզգամ արշալույսին մոտենալը, որուն ոտնաձայները կլսեմ»։ Նույն գաղափարին էին լծված նաև Սիամանթոնի ժամանակաշրջանում բոլորը, ովքեր հասկանում էին, թե ինչ է ցեղը, ինչ է ցեղի սիրտ։ Այսպիսի բնորոշումները, որ մեզ ավանդել են մեր բանաստեղծները, հանիրավի մոռացություն են մատված։ Հիմա մենք խնդիրներ ունենք գաղափարական, ինչ որ համախմբման շուրջ, ինչու չենք վերցնում որևիցե բանաստեղծի, ասենք, այնց ցեղին սիրտը։ Հաջորդը արդեն հեթանոս երկերն է, որը շատ, այստեղ ցեղին սիրտի մեջ մի բան էլ մոռացա ասեմ, շատ հետաքրքիր հակադրություններ կան՝ խաղաղ ոգին եւ բարբարոս ոգին։ Բնականաբար խաղաղ ոգին հայ տարրն է, բարբարոս ոգին թուրք տարրն է, որը ունի իր 4 եւ դաշնակիցները և օգնողները՝ Ալլահը, Սուլթանը, Խուժանը և Եվրոպան։
1: Բայց այն փոփոխությունները, որոնց ոտնաձայնը ինքը լսում էր, արդյոք կապված չէր այն բանի հետ, որ այ կգան երիտթուրքերը, ինչ-որ փոփոխություններ կմտցնեն, երկիր ավելի կքաղաքակրթվի, ինչ-որ չափով իհարկե ոչ լրիվ։
0: Այո, շնորհակալություն, այո, դա կար, ես չեմ թույլ տա ինձ բնորոշել, թե դա արդյոք միամտություն էր, թե իսկապես հավատ, որովհետև մենք իսկապես
1: ոչ միամիտ հավատ,
0: գուցե այդպես բնորոշենք, որովհետև Դանիել Վարուժանը սկզբում հավատում էր խաղաղ գոյակցությանը, հետո սակայն ամեն ինչ իսկապես պարզ դարձավ եւ ցավալիորեն իրական պարզ դարձավ մեզ համար, հիմա էլ արդիական է հենց դեկուս Գրիգոր Զորապի այն հայտնի ռետորական, բայց միևնույն ժամանակ բոլորի համար պատասխան ունեցող հարցը, Թալյաթը տեղյակ է, իսկ մինչ այդ վերջին հանդիպման ժամանակ ասում է Թալյաթը հրաժեշտի ժամանակ անսովոր գրկախառվել, ողջագրվել են
1: եւ Ուդայի
0: ուդայի համբույրներ, այո։ Գիտեք, այդ երիտթուրքական հեղաշրջումը իսկապես նոր ինչ-որ բաներ բերեց հայ գրականության մեջ եւ ընդհանրապես պոլսի իրականության մեջ։ Բոլորը վստահում էին, որ կստացվի ինչ-որ մի բան, սակայն փաստը մնաց փաստ, որ մենք չստացանք այն, ինչին սպասում էինք։ Այս 4 տարերի մասին խոսեցինք ցեղին սրտից, որոնք հակադրում են։ Հետաքրքիր է, որ խաղաղ տարին, հայ տարին հակադրում է բարբարոս տարը, որ այս դաշնակիցները ունի։ Իսկ խաղաղ տարը դաշնակից որպես այդպեսին չունի։
1: Դե բարին, երբ է դաշնակից։
0: Այո, բարին դաշնակից չունի եւ միևնույն ժամանակ նա կարողանում է, փորձում է դուրս գալ։ Միևնույն ժամանակ հեղինակը իր տղամարդկային պորտկումն է արտահայտում այս ամեն ինչի դեմ, որ տեսեք Եվրոպայի աչքերը արցուն կոտված են, բայց ոչ թե ցավից, այլ այն ծխից, որից վառվում է հայը կամ արևմտյան Հայաստանը, եւ այդ ծուխը ուղղակի մռմռեցնում է նրա աչքերը։ Սա արդիական է եւ միևնույն հավատը կա տարբեր տարերի նկատմամբ, որովհետեւ Դանիել Վարուժանը նշում է ըմբոստություններ կոչում, որ ջախջախել գլուխը ինչ որ ցարի կամ սուլթանի։ Սա էլ արդեն մի բան է, որ պետք էր հավատ ունենաս քո ուժերի հանդեպ։ Հաջորդն արդեն Հեթանոս երգերն են։
1: Հեթանոս երգերը ամենաաղմկահարը։
0: Այո, այո,
1: ամեն։ Իրեն հատկապես արևելյան Հայաստանում մի փոքր վատ համբավ բերող շարքեր, որին իհարկե ես համաձայն չեմ, ինչպես կատարվեց այս անցումը, այո, բանաստեղծի գլխում ինչ հեղափոխություն կատարվեց։
0: Քանի որ Հեթանոս երգերի մասին խոսեցինք, նշենք, որ Հեթանոս երգերի մեջ էլ մենք ունենք երկու իրականության պատկերում՝ իդեալ եւ իրականություն։ Իրականությունը այն է, ինչը որ այդ ժամ, այս դեպքում արդեն այդ ժամ կար, եւ իդեալը ինչը որ եղել էր։ Եվ տեսնում ես մի կողմից մենք ինչ ենք եղել, մյուս կողմից ինչ դարձանք։
1: Այսինքն անցյալը կատարյալ է եղել։
0: Այո, անցյալը կատարյալ է եղել, եւ հետաքրքիր մի բան կա, վերցնենք այս մեր ես ձեր շատ սիրելի հարճը պոեմից մի հատված, երբ որ սիրո մասին ենք խոսում, մենք մի քիչ սխալ են մեկնաբանվում հիմա ազատ սեր հասկացությունը, որովհետեւ 19-րդ դար 20-րդ դար այնտեղ լուր ցավեր տանջվող հայկին ամեն ինչի բեռան տակ կգած միևնույն ժամանակ չհասկացված եւ միևնույն ժամանակ նույն հայկին նաև, լինենք անկեղծ, հա, ով Պոլսում կամ այլ քաղաքում զբաղված էր ոչ պատվաբեր գործով,
1: մարմնավաճառությամբ,
0: այո, մարմնավաճառությամբ,
1: բայց չմոռանանք, որ 19-րդ դարի վերջը եւ 20-րդ դարի սկիզբը Եվրոպայում հատկապես նաև նահանգներում սերական ազատության ժամանակաշրջաններ, կանանց էմանսիպացիայի ժամանակաշրջաններ,
0: այո,
1: երբ բոլոր կապանքներից կանայք փորձում էին ազատվել
0: եւ
2: այդ պահին ասես վերջակետ է դրվում, քեզ մի պա բերում է մի ողորմելի իրականություն 20-րդ դարասկիզբ, ինչ որ ծխոտ եւ ողորմելի գարեջրատուն, ու ինչի ասում, ու ես քենով կանից եմ դարիս կավատ մարդկության ոսկի հորթերը բոլոր, որտեղ սերը վաճառվում է մեկ բաժակ գարեջրով։ Այս իրականության մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք ինչ հրաշալի գեղեցիկ իրականություն ենք ունեցել, գեղեցիկ դյուցազուններ ենք ունեցել, որոնք սերել են իրենց դյուցազուն նախնիներից, որոնք քաջությամբ են կարողացել վաստակել իրենց գումարը եւ այլն օրինակ ծուցածնա վեպերի մեջ մի հետաքրքիր դրվակ կա, ձեր թույլ տվությամբ շատ կարճ ներկայացնեմ, երբ որ Արմենուհի ծուցածնա վեպի մասին է, շահը նրան առաջարկում է, որ գա խանը, որ տանի ոսկով է նրան պատում բան, բայց այդտեղ մի շատ գեղեցիկ դրվակ կա։ Տեսեք, դուք կանանց ազատության մասին ասացիք, ասում է իր սիրած տղան իրեն մատանի էր նվիրել, շատ էր աշխատել, որ կարողանար դա նվիրել, եւ նա ճուզեց այդ ամեն ինչին գերի լինել, մերկացավ ամբողջությամբ, մնաց իր ազնիվ սիրո ապացույցի մատանու իր գեղեցկության հետ մեկ եւ իրեն նետեց անդունդը իր սիրուն հավատարիմ մնալով։ Այս իրականության մասին պետք է խոսել։ Ազատությունը մի տեսակ շատ ձևախեղված է ներկայացվում տարբեր մարդկանց մոտ, ինչը նաեւ տեղի է տվել են անհետաքրքիր եւ միգուցե ոչ լավ բանավեճին, որ Հեթանոս էր արդյոք Դանիել Վարուժանը, թե Հեթանոս չէր։ Ես ընդամենը մեկ դրվակ ձեզ ներկայացնեմ, երբ որ իր հուշերը այսպես թերթում ես, թեև ամբողջությամբ չեմ պահպանվել, բայց եւ այնպես նշենք մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Հացին երկը ժողովածուն թեև անավարտ է, սակայն նա իր հուշերում գրում է, որ ցանկացել է գրել նաեւ գինու երգը, եւ այդ երկու ստեղծագործությունների համար բնաբան պետք է դառնար աստվածաշնչյան հայտնի տողը ամբողջականացնելու համար. ահա սա է իմ մարմինը եւ ահա սա է իմ արյունը։ Գինու երգը ցավոք սրտի նա չի հասցրել գրել, եւ այդ ամբողջականությունը որպես այդպիսին չի նկատվում։ Տեսեք, այստեղ հայտի տեսաբաններից պետք է նշենք պարոն Գաբրելյանի, մեր հրաշալի դասախոսի բնորոշումը, երբ որ նա նշում է, մենք արդեն հացին երկի մեջ ունենք վարարուն և փրփրուն բանաստեղծից արդեն իր հունը գտած լայն ու հզոր գետի, որը արդեն իր հունով է գնում, բայց միևնույն ժամանակ նա արդեն առանց ավերելու է իր հունը փոխում, հախուռնությունը որպես այդպիսին չկա։ Եվ հախուռնության մասին էլ մի հետաքրքիր բան ներկայացնեմ, ուսուցչություն անելու տարիներին սիրահարվում է այն մեծահարուստի աղջկան, ում որ ցայերն էր սովորեցնում, տիպիկ հայկական պատմություն է, չէ՞, հարուստ ծնողները աղքատ ուսուցիչը ինչ կարող են անել, և որպես խոսք ուզող են մեզ համար լավ ընդունված, գնում է Վարուժանի համար, Վարուժանի մանկության ընկեր, փառապանված հայդուկ Սեբաստացի Մուրադը, ով Հարաքսի օրը ասում է, ես երկու իմ մարտական ընկերներուս հետ եմ այստեղ եկած ու դնում է զույգ ադրճանակները սեղան, այո, զույգ ադրճանակները սեղանին, ինձ երբեք
1: չնավաստուրը,
2: այո, այո, ասում է, սրանք են այն երաշխիքը, որ և իհարկե նրանք ամուսնանում են, շատ հետաքրքիր է, որ իրենց Դանիել Վարուժանի ողբերգական մահվանից հետո Հարաքսին իր ճակատի շարը ոսկին, կարծեք թե 300 սուլթանական կարմիր ոսկի է վճարում, որպեսզի կարողանա փրկագնել Դանիել Վարուժանի ձեռագրերը և դրանք հասցնել մեզ։

Հարգելուն գտիրներ, այսօր 20 ահեգան համիդյան 2024 հայերեն հայդակիրը հատկացված էր հայկական ցեղասպանության նահատակ գրակետներեն ընկեր Դանիել Վարուժանի հավերժ հիշատակին անոր ծննդյան 140-րդ դարետարձին արտիվ։ Հայդակրի ընթացքին դուք ունգնտրեցիք այն ստեղծագործությունները, որոնք երկերու վերազված էին, այդ առնչությամբ այլ առիթով հավելյալ բացատրություններ պիտի փոխանցենք ձեզի, միայն հայտնենք, թե հարգելի ունգնտրներ, այն բոլոր երկերը զորս ունգնտրեցիք, անոնք ստեղծագործություններն էին Դանիել Վարուժանի «Հանճարեղ» մտքին, և առաջին անգամ լալով զանոնք ծայրասպրեցինք ձեզի։ Լիահույս ենք, որ կարողանանք հավելյալ 3 հայդակիրներ ևս հատկացնել ընկեր Դանիել Վարուժանի մասին, հակառակ որ մեր պատրաստած հայդակիրները թիվով 14 են, բայց ոչ մեկ հույս ունինք այդ առնչությամբ, թե զայնոնք պիտի կարողանանք ծայնասպրել ձեզի։ Այդ բոլորը գցկենք մեր վարիչներուն, իրենց ջդին բարդն է զանոնք ծայնասպրել ձեզի։ Կշարակենք հայդակիրը եղանակով և դարձյալ ձեզ հետ գլանք այլ առիթով, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, հարգելի ընկերներ, Դանիել Վարուժանի մասին։